0: Lägga fiffigt mitt. Vet du never chill, lägga fiffigt mitt. Vill jag komma hjälpa som Ida som ecstasy. Step to the party. Style of Ferrari.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stank up a shoddy.
1: Y'all gonna be